tanamun moinu mikunia wana izi mail nanga danga danga lupa waru waru pa keda masinu ngalpa nao mia inu in kedat nara ngalpa nia dingi au ta kigar sar paupata ya iau tana keda mai keda matseno sinobi keda za tanao ngida o mia ina manin spotlight spotlight pao tanao mia ina mangu au spotlight au yuzi mai pao kubilo au tana total ban sena wanaungu yipkazil au hunting au dingi no muino patai ginga senu ingalpan power was a kid mabigaladas nanga masau tana mung kulai ngida tu seminar palana getau yan tana mulpa kalanu au mia ina manin ngid tana munau ai plo mai mobai ngun tana kalanu au na na sino mi ai sina wanan sina bio process karngal pa morau tana yudem ke tangal pa no in sino mura sino bi keza o process manin kapua o mi ai sina no kulait na ke tangal pa na o mi ai na mai paru na nga ai mura kozanin getia o yamain ngabakai au wara o na pa ipol kurisa pa gempa o YMCA ngukae.